Thank you.

Shut up.

zu verstehen.

We need a beat.

ya tú sabes.

Și taș ne deți fer cu lăt că nu una. Vă bera de o lian foșa să o manaj. Unde a bășa amen, nu una amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtojnë unë bëllimë është dy një dy katë ma përse, po kanona stafti ka përmërë dhe ishë.

0: përshëndetje, unë jam Merlita Mehmeti, kapitene e Kosovës në futbol, ju po dëgjoni Urban FM 103.5.
1: Ej, ku je, që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Citasj ni det tvär kulut kanon. Hur bara djoljen får fa sommarnar. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon typ av nolotja. Kärkors sommarnar sån. På det är någon vill du mörd dygna dukat na på sig på kanon och stavtika på vår is.
1: Urban FM, një qëndë trafikta.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jet. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Ve morim edhe ka një bre.
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
5: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: Like Beyoncé said, est-ce que tu aimes le sexe? Le sexe, je veux dire l'activité physique, le coït, tu aimes ça?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërna 0800 20 500.

0: A moros me boni shoutout fort për Urban FM tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofi?
0: Për Urban FM, Urban FM.
1: Jo, më rëso për bëtë për fem, dash për kronë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.

0: Ty dhe të gjithë.
1: Mërdita apo thot një snack? Ajme peanut butter është shumë më shëfë. To you tasty food.
2: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Yeah, you know just what you like, and you came in so prepared, and that's real.
1: We're just chilling out by my family.
2: Oh, wow. Jan Vendas. Me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
7: Volkswagen.
6: Ohë për Prizren. Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, ba.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Zdiako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: trizanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: 103.5.
1: Hey Cutie, a keni matren? Barbie Cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjekur në flak. E gjeni me dy verzione, beef

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pes.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Masa sajda, shkojnë e hullë.
5: Mendis rrugës.
6: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Midita ty që i ka kolla shpejt nxitet. Së motë më nëse i nxiti, ba. Po më se leve të arbish humurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të juz? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: ile Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çfarë muzikë ndëgjon?
3: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetim për shamull, qitu.
4: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
5: Radio Urban FM 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hey, Kuya, it's Oban.
2: On the Epcos Ibisai. Me Epco, com internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epco, folshlir.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
9: Për në ryshe, kur t'jes pa porve që jo vizitorion, për në ryshe, si t'boj pore i qepoj mishin.

Yummy, do get the jewel.

0: më interesante qysh leo pasanimin ose si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormo darën.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
3: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Bam, bam, bam.
2: Frances, ta thojnë ku i zin.
3: Po,
2: qa vë dëma shqip, ku i zin.
4: Ore, edhe jë?

0: masa sajda, shkojnë e hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë njësa këmë hongër, veç më të lukë, së shartë i nga luqa.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Përdita apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë më shëfën. To you tasty food.
4: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Prandaj, nëse do të shkonim gjykatë, do të dërgonim një interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
7: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë rrugore, bashkëtorëshe, ka krizë.
8: Çka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
9: Kjo nuk ka më kuptim.

0: mësoj që
1: Me mësoj shkel, mësoj dire
0: Nuk është pa
2: A e keni një atë shprejen One apple a day keeps the doctor away Sot Apple s'është veç frut është ide, është pun, është përditshmëri Ne Apple ndit edhe jeni hap për para Në shkoll, në pun, edhe njët Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple Me garancion internacional Edhe mundësi që pajisin tonet vjetër Me ndru me një të re Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com
3: Gjdo brez ka muzikën e vetë Ritmi i vetë Stili i vetë Dhe historia e vetë Volkswagen ka golf Zgjedhja e të gjitha gjeneratave Çmime speciale për vetura në stok Golf Life Plus 2.0 TDI DSG Për 28.990 euro
4: Volkswagen
3: AHP Prizren Baki Automobile dhe Porsche Prishtina
5: Një fillim i ri Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vën re Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit ton Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla Palma dhe çdo cep të jetës
6: Excusez-moi, c'est Urban FM
7: Afternoon Delight
8: Lajme,
9: humor,
7: art, kultur
8: Muzik,
9: kena më knaq
10: Afternoon Delight
7: Live në Urban FM, çdo ditë
9: Për e hanës dhe rritë premten
10: Bashkë me traska
7: Edhe zhurë
9: Çdo ditë të punës
7: 15-17
8: Live në Urban FM
9: Mosë ndroni frekuencën
8: We about to go down
7: Afternoon Delight

0: El Frajdito. Qaj do vëbre fleska mos ma nalë të
1: gjell që shtu prugat pikom të nalë të. Nuk e di qa po ndurë.
0: Kosh me prek prugin.
1: Po ma prek dikosh prugin.
0: Kosh po prek prag.
1: Prag po prek.
0: O ta prek qa prugin.
1: Mos e dhejzë program.
0: Hello, hello, hello, hello, shokë dhe shokë. It's Friday, mirë se vete në Fresh Friday në Urban FM, në Afternoon Delight. Para me ndosë sot, kështë e ka dit linjen.
1: Okej,
0: qërë, shokë dhe shokë, sot e ka dit linjën, shoku jonë, maj qartë e korabi, a gjagaz, shumë mirë që e ke bo korabin, që kjo është urimi edhe përshëndetja për dit linjë të korabit, shkojna me shasirë të vadikun dit linjën, urimi, shoku jam i sholla dhe 100 tjera. Hajde! E kena zirë qitë kongë, veç për dit linje. Gjithë kujna kena mjauru dit linjen me qitë kongë.

0: Gjoktari, uri me shoku jam, që na bën bukur çdo ditë, jo veç mu, po plot njerëz tjerë,
1: kënaqësinë të ndërtuar. I pandashëm,
0: i pandashëm. Urime edhe krejt juve tjerëve që keni të lindjen se tash spedina me emra bashkë shekoti të lindjen çdo ditë.
1: Po kush do të sheko?
0: Po kush do të sheko të lindjen?
1: Urime.
0: Shumë gëzime. Shumë urime. Me është e mi doqër edhe pëse nga po knojna shumë urime, shumë gëzime. Sot i kemi 32 kongë
1: yes, të reja.
0: Yes, është Fresh Friday, kena me ngu muzikë të re. Jo e dini që zdo të premte, na e mledhi muzikën edhe mënohëm në afternoon delight me peruqat muzikën e re gjatë javës që është leoncu prej të premte së të kaljume. A kur i kemi pas Fresh Friday e deri këtë premte, po qka është e mira është që gjdo muj na e bojna një përmledhe prej se cilës të premte që i kena pas muzikën e re, e bojna një përmledhe mujore të cilat mundi mi gjetë në Spotify për këtë juve që dëni me pas muzikë të re, muzikë të mirë, e keni si dhurat prej Urban FM-it, shkoni në Urban FM në Spotify, edhe mundi mi gjetë krejt playlistat prej mujt, janar, shkurt, mars, prill, maj, qërshur, korrik, gusht, e tash, në, tash jemi të kolekcionu muzika për mujnë shtator.
1: Ladies and gentlemen, gjithsej 32 kong të reja prej artistve globale, kemi Yeet, kemi M Triplin, kemi Nav, Young Thug, Quavo, T.I., S.G., Cash Cobain, Rio de Young O.G., J5 me J-Hustle, Skilly Bank, Gene Aiko, Victoria Monet, Tinashe, Young John, kena Fish Go Deep, kena Raymond, kena albumin e ri të Ezra Collective, së di do gjojmë 2 kong të reja. Miguel Campbell, I Can't Swim, SMI Virgin, e kemi The Avalanches, që vjen me kongën e re, Soul Mass Transit System, Chasing Status, bashkë me Skrillex, and Working Man's Club, e kena Sofia Stell, Shy Girl, Julia Wolf, Kings of Leon, Sierra Ferrell, edhe Natanya, gjithashtu për fund, kemi mujtë me të gjuhë kongën matrejtë, John Legend, edhe Eliza Rose,
0: për me përmbyllë. Qka po vjen për kësoj listë, dhe qa kësha do është me diskutu, është për shambull Barry Can't Swim, po mdo yes. Që është një ta ve ma aktive
1: në skjerë. U më të swim.
0: Është ton kohën është në tu, ton kohën është lansu, do më thonë ton kohën është në kohën të reja. Që kena një listë shumë të mirë për i 32 kongëve,
1: yes,
0: që kena më munu me ingu, kena me full pak ma pak, e kena me ngu muzikë pak ma shumë, sepse qashtu e dën dita, edhe pse yes, nuk është bashkë situata e mirë për me ngu muzikë, o, me ishte mi doqër, po s'ka lidhe muzikë
1: të sre, nuk vrejt është ma fresk se ditët e tjera temperaturat të ka njëzë vetë se me ra nga pak i IAKN-a ka njoftu se temperaturat minimale kanë me lëviz nga 10 dhe në 13 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 25 deri në 30 gradë Celsius. Rënje ma theksume temperaturave maksimale pritet me pasë në zonat malore, jo të na që me vrejt shumë, por që ka edhe era me shpejcini dhe në 5 metra për sekund, jo diçka që është e papritshme ose të jetë e madhe, por të shojmë se që ka pëndodh.
0: Normalisht që kemi me pas diskutime për seancën konstituive të e cila sot ka është rikthy mirë, po me zdoshër është ndërpëri për dëkë ja ka lëshu solën, nuk ka lënë kandidatja për nën kryetare Vlora Qitako, dy herë edhe ajo e orës 11 që ka njës edhe kjo e orës 2, po mdo këtë që ka përfundu, nuk kemi konstituim të kuvendit, situata po shkon të ubo zë e ma zë, edhe nuk e dina se qysh kam shku tutje pasi që kemi PDK-n edhe LDK-n që po kërkohet për PDK-s edhe për LDK-s është kërkuar që ti ndrojnë kandidatët për nën kryetar edhe lista sërme me bu propozimin kushtetues por është Rahmani i cili para seancës ka thonë që kjo situatë i konvenon pushtetit që i ka ozupuar institucionet ka nis seanca me nderimin e viktimave të 11 shtatorit sot ka pas paqartësi në mënyrën se si do të zgjidhet se do të zgjidhen nën kryetarët kryetarët do të votuam veç e veç, është vendimi tjetër. LDK-ja ka përkrahur çdo propozim të partive politike për nën kryetar, ndërsa Ardian Gola zgjidhet nën kryetar i kuvendit nga rradhët e lëvizjes së vetë vendosje. Vlora Qitaku nuk i ka marrë votat për nën kryetar të kuvendit. PDK-ja e ka lëshu sallën. Gjithashtu e kemi Bedri Hamzën, i cili ka thonë që PDK nuk ka arsye me marr pjesë në punimet e kuvendit, do të referojmë lëndën në gjykatën kushtet.

0: Kanë që i kelë shu, kanë që i kelë shu freskin. Kanë gatë e që
1: bërë. Pa bërë.
0: E kemi zotrin Thoqi, i cili pëtho që ushtria dhe policia sërbe nuk ishin kundërshtar të perceptuar. Ata përfaconin aparatin e aparteidit dhe të spastrimit etnik kundërshqiptarve. Gjithashtu e kemi Kosovën, i cila i kanë deru viktimat e 11 shtaturit.
1: 25 vjet nga një dhe statori është Haxhiu edhe Kurtit, cilë pëthojnë që Kosova qëndëran për kra Amerikës, është ushtruesja e detyrës së prezidentes Albelina Haxhiu, së bashku me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, kanë bërë homazhe tek memoriali Kosova kujton kushtuar viktimave të 11 shtatorit.
0: E, gjithashtu, miqtë mi dashur, është edhe kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama, i cili ka njoftu se me rastin e 25 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit, ka kujtuar viktimat dhe ka shprehur solidaritetin e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur jemi tek kryetari i Prishtinës ka pas edhe aty është mbledh kuvendi komunal për me mujt me i nis gjonat e tjera.
1: E shkrejt që ka ndodhur në kuvendin e Prishtinës.

0: përket mbledhjes fundit në kuvendin e Prishtinës ka pas debat tensionum ku është thirrë edhe sigurimi pas përplasjeve mes asambleve, tensionet në Asamblen Komunale të Prishtinës ku kryesuesi i kuvendit Femi Kupina ka thirrë sigurimin brenda sallës, situata është tensionu pas një fjalosje mes asambleistit të LDK-s drejton Rukiqi dhe atij televizës vetëndosje Gzim Sveshta.
1: Ja, kanë asit gzimin, domethënë kë gzimi gjithë ka e pat nuk edhe mikrofonin atë nuk kanë.
0: Edhe me pranga ward. Apët për shfrytëzimën për 50 vite edhe duke miratut një jetën ku edhe duke pasit që ka pëndodh matutje ta shojë me shtemi sepse dikush edhe nuk po është ma i knaqëni soj përket kësojnë është Ministra e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Fitore Balcolli e cila ka kritiku kryetarin e Prishtinës për Parim Rama lidhur me projektin për Gollakun duke akuzu atë për munges të planifikimit dhe transparencës.
1: Nga kuvendi komunal është miratu projekti për tulturë Roma ka thonë që toka jepet në shfrytëzim për 50 vjet, pra kuvendi komunal i Prishtinës e ka miratu projektin për transformimin e hapësirës së tulturës në qendër për zhvillimin e artit, kulturës dhe të teknologjisë. Mashallah, urime!
0: Në tjetër, Ministria e Infrastrukturës ka nisë hartimin e planeve mujore për mirëmbajtjen e rrugëve, duke na thonë Ministria e Infrastrukturës e Transportit, duke na poditur se ekipet e mirëmbajtjes janë vazhdimisht në teren, duke realizu ndërhyrjet e nevojshme për përmirësimin e gjendjes së rrugëve dhe krijimin e kushteve më të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.
1: Diçka tjetër çka kemi prej Prishtinës, janë katër raste të dhunës në familje edhe për leshje mes personave të cilat janë raportuar në Prishtinë. Në Fushkosove dhe në Graçanic të doshur meq.
0: Rime tek Prishtina, gjithashtu janë kontrolu tri lokacione në Prishtin, ku janë konfisku armë, municion edhe drogë.
1: Gjithashtu, dje, kemi pas dy lokacione
0: tjera, ku kemi pas ndërhyrje
1: dhe kemi pas gjetje të armëve dhe të municionit. Anonën tjetër, flasim për Zotrin Kurti, Albin Kurtin, kryeministrin në detyri, cili nuk ka tregu nëse kam marrë pjesë në marshin për ish krerët e ushtrisë lindare të Kosovës.
0: Gjithashtu si gjithmonë, do të flasim edhe për avokatin e popullit koqa aktiv kote fundi, duke dhonë që ulja retroaktive e koeficienteve të zyrtarve publik mundet me cenu sigurin juridike dhe të pronës, për mes të opinioni avokati i popullit këmë ofru qëndrimin e përgjithshëm lidhër me procesin e uljes e koeficienteve të disa zyrtarve publik pas caktimit fillestar të tëre në hyrin në fuqi të ligjit numër 8, lëni 96 për pagat nëse sektorin publik ose ndryshe ligji për paga në dritën e garancive kushtetuese dhe ligjore soj përket

0: drejt have dhe lirive themelore të njeriut.
1: Kthehemi edhe një herë tek akuzimi ndaj shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Është Hamza Bedri Hamza, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka thonë që beson se vendimi do të jetë lirues ndaj edhe Kosova do të ketë fest. Mistemi dashur, e kemi ekskluzive, Flet Ulutoshi është komandanti i Kfurit, i cili ka thonë që Kfuri nuk ka mandat të vendosë për hapjen e urës së Ibrit. Kjo i takon BE-s dhe institucioneve të Kosovës. Është K Ulutash që në përfundim të mandatit të tij të dytë në Kosovë si komandanti i Kfurit, general major Ulutash ka deklaruar në një intervistë ekskluzive se situata e sigurisë është përmirësuar ndjeshëm, por sfidat vazhdojnë të jenë të pranishme.

0: Kemi doshore, kemi pejën e cila kthehet në destinacion global të ngjitjes fal festivalit të Marimangat. Peja posinon të shëndruen në një nga destinacionet ndërkombëtare për ngjitjen në Shkëmbin përmes festivalit të organizuar nga Marimangat e Pejës dhe Federata e Bjeshkatarisë dhe ngjitjes sportive të Kosovës.
1: Ç'ky është ashtu festivali më hardcore?
0: Edhe ç'ky festival i mirë, afra se më shku aty të kisha hyp një herë çati.
1: Ja, faleminderit shumë,
0: ne më shkëmbyrim. Ja, maso to to mi. Ja,
1: s'ka nevojën e përkësisane mund gjit nalt, o në rriqit të posht, jo s'ka një nalt, jo bëjnë a i fotë të qikot, s'ka nevoj, ja, bëjnë a dhe mirë, mile, ja, se rëzikojën ashtë, Marimanga, Spider-Man, vla, lem ti mu, s'ka shansë.
0: Dhe do shërmeq, flasim edhe njerë për Prishtinën, në rrëth 400 gjoba dhe 100 motocikletat të sekuestruara në Prishtinë, është policia e Kosovës të cilë nga ka njëftu se njësit i trafikut në kryo qytet, në kuadrë të planit operativ Vera, ka ndërmarë njësër masash ndaj drejtuesve të motocikletave në Prishtinë.
1: Vera nëzit.
0: E kemi edhe zonjën Agovci, e cila përpas që ka thonë që s'mund ta votojmë Vlora Qitakun, ka tregu edhe nëse do të marrim pjesë në marshin për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjithashtu, për krejt juve, student të dashur, e kemi kongën e bukur, e kemi marrëm qena të turi, a më nështë ljudë na me ma gjithë marrëm qenën të turi,
1: nëse
0: me kitë informacian shkan edhe kjo kongë, të ditë që është një prej kongëve, nashta matë mira për i këthimin edhe për ndarjen.
1: Në bankat shkullurë,
0: e studentve, dëgjojmë pa kongën, dhe ta një au të regoj informatat.

0: festë mi
1: ka pasi dashni dikun pagesë
0: tetori rikthehet përsëri është hap konkursi për pranimin e studentëve në Universitetin e Prishtinës në Konvikte dhe në Mencë është qendra studentëve në Prishtinë e cila e shpall konkursin për pranimin e studentëve për banim në Konvikte dhe për ushqim në Mencë për vitin akademik 2026-2027 tetori tetori akoma mirë se më kthyn Konvikte akoma mirë se
1: I can't relate anymore
0: thysh ajo jetë e mirë e Konviktit që është sepse me të vërtetë besoj që është një periudhë shumë e mirë
1: jetësore
0: edhe e studimeve po edhe e jetës për ata që vijnë prej vendeve qyteteve tjera për me studiu në Prishtinë.
1: Po krejt kë tre patent që të bëhen më një mirë mos ju lën pa kry fakultetin me shtemi kryne mos e zgatni shumë sepse besojmë në që bëhet më mirë.
0: Hajde çka kemi na pasi veç jeni tri edhe po i vini çka kemi na informacion tjetër ku është Ministria e Sportit e cila e ka prezantuar kalendarin e mujit të rinisë vjen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit se tash nuk kena veç Ministrinë e Sportit, Kulturës, Kulturës, Sport tash që kena se kena domet tash.
1: I kena Ministria e Kulturës
0: kena më shumë ministri, kanë detyrë janë po s'ka lidhje. E ka prezantuar kalendarin e mujit të rinisë i cili përfshin një sër aktivitetesh, mundësish dhe nismash të dedikuara për të rinjtë gjithçka do t'i tregojmë në vazhdim.
1: Gjithashtu me shtemi, Ministria e Kulturës po na tregon që në Galerinë Kombëtare të Kosovës është hap ekspozita e Xhevdet Xhafës, mbrëmja e kaluar në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ka ardhmë një hapje të ekspozitës kushtuar artistit Xhevdet Xhafa, duke sjell para publikut një pjesë të rëndësishme të krijimtarisë.
0: Shok edhe shoqe në natën e tretë të prifestit Gulizar ka sjell një histori për të heshtjes po flasim për festivalin Prishtina International Film Festival ku për mes filmit Gulizar i cili o prezentuar në kuadrë të Garus Balkan Competition ka sjell në Prishtin një bashkëprodhim mes Turqisë dhe Kosovës dhe një rëfim që vendos traumën, heshtjen dhe personin e shoqëris në qendër të historisë.
1: Mesemi, si gjithmonë ju e dini që të pramë të rekimi Fresh Friday, ku anë këtë materja që e nësune 24 rushin e fundit bërë dhe gjatë kësa jove, definitivisht shumë muzike e re, gjithse 32 ku anë këtë reja sot, edhe pse ka pas ma shumë, por për të dy orë jënë të mjaftushme, bilet do edhe me isen mas emisionit. Qëka është të nësishme me edit që ka pëndodhë prej muzikës, është për kejt juve gamerave që keni qef me lujtë, si dëmës nga generata e re, kushdo që është me print edhe për na dëgjën momentalisht live Lil Wayne, po bëhet pjesë e Fortnite-it, mi se mi.
0: E përsa kërdo që është me prend.
1: Po sa kërdo njërë për këta që lujë Fortnite jenë me prend. Kështë që, mi se mi për krejt juve që jeni fansat Fortnite-it dhe keni qef me lujtë, ta dini që tash ma e keni edhe Lil Wayne si karakter në këtë lujë. Kërë jemi të video games, gjithashtu edhe EA Sports FC 27, ose për krejt neve që jena rrit me këtë lujë dhe Dina FIFA 27, ka dal edhe soundtracku i lujës, si gjithmonë ka artista edhe kong që i dojmë edhe kena qef me ingu e kena Royal Blood e kena The Strokes e shumë e shumë tjerë si Rose Grey, Adult DVD, Blossoms, Fat Dog e shumë të tjerë që cit kanë me qenë pjesë e këti edicioni. Gjithashtu e kena edhe Snoop Dogg i cili kome qenë hosti i VMAs.
0: Nuk ka nalë Snoopi edhe nëse qërë se kënë nuk nalë edhe të prodhu muzik po edhe që të prezentimet i ka të fort a shumë për që ata veç e thirin e kemi pon lojrat olimpike ka shkëllqy Devin Divest ka shkëllqy Snoop Dogg me ato paracitit
1: nuk kom fantastik
0: edhe të ashtë jashtë edhe Video Music Award që kthehet në Los Angeles edhe këthen
1: si host
0: si host pra ka po shkatrimin e dje falim për Kanye Westin shkatrimin e Kanye Westit për këthimin në Chicago 32 milion euro kishë fitu
1: Luna është jetë nivel me është i pandaj që është uncancelable është nuk është shumë shtirë me cancel Kanye West edhe bile po flitet
0: qa po banat të sëni
1: po po shkosh lirë sëni
0: apo vjen me folë sëni apo vjen me nga përqëndet apo vjen me nga përqëndet
1: qa kërë të thonë është që Kanye West i duhet me mojt një koncert definitivisht në stadion po më duke
0: që
1: e arrin jam Prishtin va dhe asë kena kapacitet na po me pas në MetLife për shambull MetLife Stadium një performansi shkum fantastike duhet di që nashta është një ndërturat më të mëdhaj që i ka pas në herën karierën e tina në momentin ku njerës kanë menu që Kanye West is done
0: Shok edhe shoqe kena ardhë në pikën ku do të më falënderoj se cilët prej juve që shoqërojnë me neve, por edhe me jauri kujtu partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, oferta e tyre ju mund të shfrytëzoni. Anisemi nga Macintox, të cilën e gjeni në Prishtinë, edhe keni pajisje shumë të mira, keni brendin Apple të licencuar, ku ju mundi me gjetë MacBook Air, MacBook Pro, Apple MacBook Neo, së shpejti do të vinë edhe modelet e reja të Apple, të cilat u prezantuan djelë, do t'i keni në Mac, në Macintosh, keni aksesore për Apple, keni iPad, keni iPhone, keni monitor, studio display, keni Mac Studio, keni Mac Mini, keni iMac, por keni edhe gjëra si pajisje tjera periferike, të cilat janë tastierat, USB-at, karriket, printerat, skanerat, urat e menshme, aparatat fotografik, e shumë gjëra tjera të cilat i gjeni në Macintosh.
1: Për gjithë maraklit e vozitjes, automobilit e sidomos Volkswagenit, tashmë mundeni mi gjetë në tri lokacione, Opel Prizrenba, kjo automobile dhe Porsche e Prishtina. Në këto tri lokacione zbuloni fuqinë e Volkswagen si Taigon e ri, por edhe Golfin e ri. Për gjithë juve që jeni marakli e në Kosovë, di që ka shumë se nuk nalët Volkswagenin, kështu që let's go!
0: Dashur miq, sa i përket të mobiljeve, nëse ende nuk keni vendosur çka me ble për shtëpi, për zyrë ose për kudo që ju ne vëjitën mobilje, drejtojnë te mobileria Palma, keni me showroom në shumë vende të Kosovës, por e keni me showroomin më të madh në kryeqytet, ku ju mund të shkoni edhe të shihni të ekspozuar të gjitha prodhimet që bëhen nga mobileria Palma, edhe partnerët e saj, kështu që shkoni deri atë, japjani një sy, matni një 3-4 orë se është showroomi
1: ka më i madh,
0: 3-4 orë, 5 orë kur jeni tu kthyr për seriozisht, edhe dilni prej aty me krejt që ju pëlqej.
1: Ladies and gentlemen, është koha me dëgju muzikë, është koha me e qilë këtë edicion të Fresh Friday, cili vjen me 4 këngë të reja, apo flasim për Yeezy, cili vjen me Dissin ndaj Travis Scott on Nothing. I kena M Triplin me Funny Games, i kena Nav edhe Young Thug me Wow, edhe Quavo T.I. me Backwards.
0: Let's go!
2: Fresh Friday tunes coming up next.

0: Mes të mi të doqër, jemi të kësui për rap e kemi të gju kongë në fundit prej Quavos ose kongë në materi nga Quavo Backwards në bashkëpunim me Tioj. Ti, më ti e kun ti.
1: Kongë e producent prej Farellet, po më duket që albumi ma i ri Quavos me kongë komplet produced by Farell.
0: Valla ba i ka kohë Farellis duke të simpure.
1: Shpilshon
0: ke të simpure.
1: Po të fundit i shka
0: është super aktive. Mes të mi do shurë, këthemi të kse onca e cila ka njësë onca konstituive kuvendit të Kosovës, ka njësë me një minut heshtje në ndërem të viktimave të 11 shtaturit, duke për cilë mesajnë që Republika e Kosovës si qëndron pranë popullit Amerikan në këtë ditë për kujtime dhe reafirmon mitësin e saj të thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu ka thonë vetë kryetarja e rizgjedhur Albulina Agjiu e kuvendit të Kosovës, por me njerë pas asaj ka pas paqartësi për mënyrën se si zgjidhet nën kryetarët, kanë nisë punimet, ndërka që kanë vazhdu paqartësit e lidhën me mënyrën e zgjedhjes së nën kryetarëve, nuk ka pas ende një vendim se si do të procedohet me votimin veç e veç, apo do të votohen në pakon nën kryetarët. Pastaj e kemi pas një vendim sa i përket të kësaj çështje, ku nën kryetarët do të votohen veç e veç e kuvendi i Kosovës me 71 vota ka vendosur që nën kryetarët të votohen veç e veç.
1: E LDK-ja ka përkrojë çdo propozim të partive politike për nën kryetarë, është Jona Lyshtoku nga LDK-ja që ka theksuar se partia saj kanë mbështetur çdo propozim të partive për nën kryetar e që nuk kanë probleme me ligjin.
0: E nën kryetari i parë që është zgjedhë në kuvendin e Kosovës, se ka qenë nga rrodhët e lëvizës vetë vendosje, Ardian Gula, i cili me 101 vota, është zgjedhë nën kryetarë nga rrodhët e lëvizës vetë vendosje.
1: E Flora Qitaku nuk ka marrë votat për nën kryetarë të kuvendit, PDK-ja e ka lëshu sallën, Flora Qitaku nuk i ka marrë votat e nevojshme, e kështu PDK-ja pas ti votimi e lëshë edhe sallën, ku ka fol edhe zotri Hamza, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, duke thonë që PDK-ja nuk ka asnjë arsye për të marrë pjesë në punimet e kuvendit. Do të referojmë lëndën në gjykatën kushtetuese. Prej sot PDK nuk ka asnjë arsye me marrë pjesë në punimet të kuvendit të Kosovës dhe do ta referojmë lëndën në gjykatën kushtetuese, ka thonë ai para mediave.
0: Më njëherë pas kësaj dalje është ndërprit seanca ku kryetaria e kuvendit të Kosovës Albulina Agjiu i ka ndërkryer punimet e seancës pasi Partia Demokratike e ka lëshuar sallën edhe është arsyeja që të cilën jau treguam. E Agjiu ka thënë më pas se seanca ndërpritet ndërkaq për seancën rrodhës sa thase do t'ju njoftojmë me ku e na jena busi kështu me ku për seanca ka vazhdu në orën 2 edhe kuvendi Kosovës është marrë vendime që me vazhdu në orën 2 por ka dështu sërisht për mbyllja seancës konstituive të kuvendit të Kosovës pasi procesi sërisht ka dështu të zgjedhja e nën kryetarëve të kuvendit. Me se mi dashën lug në të nantë lug
1: e seanca pas ndërpritjes po pritet që me vazhdu të djelen në orën 10.
0: Atë djelen në orën 10, ta më mbe, pa hajtë se bolës kam punu, ta më letë punojnë dilën.
1: O, shumë mira, na të flejtë, krejtë, da të shku.
0: Ta më na dilën një atë shpia, kena ko me lëshu, televizorin mi këshyrë, ta
1: më. Pa, me na bëzhurëm që aty të fshirë.
0: Po, jo, se si këshyrë, mo, që për të kërja ta shka marrë vendim, që smerë pjesë, mo, në që edhe lëndën në qikatë.
1: No, të në mirë, do me thonë, a?
0: O, se div, dhe zgjedhë,
1: besëm që pëm shqetësëm, besëm.
0: Do të me menu mirë, kur të qesëm votën herën tjetër, do të me arte një balancem, ose do të me arte diçka prej rezultatit të votimeve, sepse kja me të vërtit është e mjerushme, që ashtu që shka thonë dhe i lirë deta, Kosova po shkon drejt një vendit të...
1: Dështum.
0: Të dështum me hapa shumë të shpejt.
1: Se më nëshim si porrina këtë.
0: Okej, okay, Lili, okej. Okay. Klemi të muzika e re, vin 4 kong tjera, është Fresh Friday, me se mi doqen, mos ndroni frekuencën, që apo në një ma mirë. Muzik 3, informacionet shpejta, por e rëndësishme është që jo më uknash në komunikacion. Vjen East G me Way More.
1: E kena Cash Cobain me Bet You Can't, e kena Rio Da Young OG me Lil Yachty në Crooked Elbow, edhe e kemi J5 në bashkëpunim me Jay Huss dhe Skilly Bang, Take Skinder No Bother. Skinderbeg? Ama bashkë Skinderbeg. SG, Way More.

mjeste, mi të doshur, rikëthemi për rap në emision me informacionet të tjera. Jeni me Urban FM, jeni me Afternoon Delight, bashkë me mu Gjerim Demon edhe Mr. Freskon. Do t'jemi së bashku deri në orën në 17:00. E kemi përparim Romën, I cili në kuvendin e Prishtinës ka thonë që kanë bajtë

0: ka qenë, ka qenë kuvendi, kuvendi komunal I Prishtinës, ku është mbledhje e jashtëzakonshme e këti kuvendi, është përparim Roma në kuvendin e Prishtinës, I cili ka thonë që tulturja nuk po falet, kryeqytetit po përfiton mbi 50 milion euro. Kryetari I Prishtinës ka deklaru gjatë seancës së jashtëzakonshme të kuvendit komunal, se pruna në lokacionin e tulturës nuk do të tjetërsohet, por do të japet për shfrytëzim, për zhvillimin e një projekti të ri.
1: Ja, ka thënë se bëhet fjalë për një projekt që synon transformimin e hapësirës së kulturës në një qendër për zhvillimin e artit, kulturës dhe teknologjisë. Ai ka theksuar se toka do të mbetet në pronën e kryeqytetit, ndërsa përmes dhënjes në shfrytëzim, komuna pritet që me përfitu të hyra të konsiderueshme sipas Romës, pas përfundimit të periudhës së shfrytëzimit, jo vetëm toka, por edhe aseti ndërtuar mbi të do të mbetet kryeqyteti.
0: Gjithashtu ai ka shtuar se projekti parashet ndërtimin e parkingut nën toksor me qëllim përmirësimin e qasjes drejt qytetit dhe lehtësimin e mobilitetit. Roma ka përmendur dhe nevojën për zhvillimin e lagjeve të vjetra të Prishtinës, duke thënë se zona si Arbria, Topanja dhe kodra e trimave nuk do të mbeten në paqasje dhe zhvillim.
1: E seanca e jashtëzakonshme e kuvendit komunal të Prishtinës kishte gjithsej 22.4 randi ditës, cilat lidhen me projekte dhe çështje të ndryshme zhvillimore në kryeqytet. Randi ditës u votu me 31 vota për, 13 kundër dhe asnjë abstenim.
0: Gjithashtu kemi miratimin e projektit për tulturën, toka japet në shfrytëzim për 50 vjet, rendi ditës është miratuar me 31 vota dhe 13 kundër dhe asnjë abstenim. Kryetari I Prishtinës Përparim Roma ka deklaruar se projekti synon që një hapësirë mbuluar me bërllogë pa zhvilluar dhe pa funksion në qytet të shndruhet në një hapësirë të re për artin, kulturën dhe teknologjinë. Roma ka theksuar se toka ashtu siç ju thamë herët do të kalojë në pronësi private, por do të mbetet pronë e kryeqytetit dhe do të japë në shfrytëzim për një periudhë prej 50 viteve. Roma përmes këtij projekti, sipas Romës, përmes këtij projekti, një hapësirë aktualisht e pashfrytëzuar, synohet të shndruhet në qendër me funksion për qytetarët dhe zhvillimin e kryeqytetit. Gjithashtu kemi pas debat të tensionuar në kuvendin e Prishtinës, është thirrë sigurimi pas përplasjes së mes asambleistëve, situata është tensionuar pas fjalosjes së mes asambleisit të LDK-s Driton Rukiqi dhe atij televizionit të vetëvendosje Gëzim Sfeshla, e pas përplasjes verbale, mes dy asambleistëve Kupina ka kërkuar ndërhyrjen e sigurimit në sallë.
1: E në anën tjetër kemi zonjën Paculli, e cila ka kritiku Romën për gollokun, duke thënë që nuk është pronë e tij për ta planifikuar City Tech. Këtë është ministra e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fitore Paculli, e cila ka kritiku kryetaren e Prishtinës Përparim Roma lidhur me projektin në gollok, duke akuzuar atë për mungesë të planifikimit dhe transparencës. Ai ka thënë se gollaku nuk është pronë kryetarit të Prishtinës dhe se zhvillimi i kësaj zone duhet bëhet përmes një plani të mirëfillt dhe në konsultim me institucionet përgjegjëse. Ajo ka akuzuar Romën se po tenton të paraqes projektin për gollokun përmes që shprehur shumë propagandë, shumë fotografi, shumë premtime dhe hiç punë. Paculli ka ngrit pikpyetje edhe për planin zhvillimor komunal të Prishtinës, duke pretenduar se për 5 vjet nuk është përfunduar dhe se tash Roma është duke u marrë me gollokun.
0: Sipas Paculit, gollaku ka potencial të madh natyror dhe zhvillimi i tij duhet të bazohet në një plan serioz, duke marrë parasysh tokën, pyjet dhe ujërat e kësaj zone. Ajo ka shprehur gjithashtu dyshime se projektet e prezantuara nga Roma mund të përfundojnë në tem të bizneseve private, duke u referuar menaxhimit të pronës publike në Prishtinë. Paculli ka pretenduar se ekziston mundësia që edhe në Gollok të ndiqet një çësje e ngjashme. Në fund ajo ka kritikuar ashpër Romën, duke cilësuar si kryetarin më dështak dhe më manipulues që ka pasur Prishtina ndonjëherë.
2: Opa! Vetëm I dozën, na ka bllokuar, na bllokoi. Ah, ministra para vendos, po më besu. Domethënë niveli ne kena, niveli është këtu.
1: Për duke. Ah,
2: krejt këtu ndon
1: shoh. Për duke, po për duke.
2: U çuditë, ah, unë kur të kisha zonë.
1: Unë po. Çish me.
2: Po se unë.
1: Ta ngri maza gjuhën, ah.
2: Po se unë për
1: vetë. Angri ta angri.
2: Ne çasi sani kur dëgjysh këta janë njerëz pozitës, njerëz kryesorë aty. U më të në të shotë, të
0: thonë tu asaj tu ofendu, do të thotë, janë krejt pjesë edhe tani. Tani po çuditëm. Qysh pisa kesh, normal që pisa kesh. Si mi
1: dosh.
0: Kemi prapë muzikë, do ta dëgjojmë Gjena Iko me kongën e saj të re So Good, por do të kemi ofertat e partnerëve ton, kthehemi me kongë të tjera, që vijnë nga Victoria Monet, konga e saj re Juicy, Tinashe vjen me Pillow Fight, e kemi Young John që vjen me Hold Somebody, por e kemi edhe Rimën që do ta dëgjojmë me kongën Oh No.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Fresh Friday tunes coming up next.

0: And we back, ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM, 103.5 në frekuencën të umbër, gjithashtu dhe në online, radiourban.fm, aty ku na dëgjoni nëse ka dhënë 7, kreshka e duhet me bosht, me u connect me internetin, and we on, këtë prante, fresh of Friday, kong madreja që e nësunë 24 ushin e fundit për edhe gjatë kësa jove, gjithsej 32 kong 3 asët, cilat po i dëgjojmë kapak e kapak, sa po dëgjum kongën matëri të remës, oh no! Kime vazhdu me informatat e fundit me shtemi është thashi, ose për ndryshe ashim thashi I cili ka thonë që ushtria dhe policia serbe nuk ishin kundështar të perceptuar ata përvajtësonin aparatin e apartheidit dhe spastrimit etnik kundër shqiptare.
1: Pra ish presidenti I Kosovës Hashim Thaçi në intervjistë ekskluzive për emisionin Top Story nga Haga ka folur për shumë çështje duke filluar nga krimi I gjykatës speciale, akuzat e Dick Martin, pastaj pjesëmarrjen e tij në luftë shumë shumë çështje të tjera, vetëm disa ditë para 16 shtatorit kur gjykata speciale do të jap vendimin e saj, Thaçi argumenton se UÇK-ja është hetuar dhe gjykuar më shumë se çdo palë tjetër e konfliktit, ndërsa thekson se lufta e Kosovës ishte një përpjekje për vetëmbrojtje ndaj represionit dhe masakrave serbe.
0: Ej, pyetur se prokuroria ka theksuar qëllimin për të marrë dhe ushtruar kontroll mbi Kosovën përmes krimeve ndaj kundërshtarëve të perceptuar edhe me çfarë rrezikon konkretisht në këtë tezë, thotë që ka theksuar se Serbia për të dekada kishte instaluar përmes dhunës edhe administratës një pushtim klasik në Kosovë.
1: Ne jemi dashur e kemi kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën I cili ka shprehur besimin se vendimi në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës do të jetë lirues. Hamza ka thënë se Kosova se e pret që Kosova të ketë arsye për të festuar duke theksuar se sipas tij gjatë procesit është dëshmuar pastërtia e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ndryshe e dim që më 16 shtator 2026 është caktuar shpallja e gjykimit në rastin e ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup
0: E në anën tjetër, kemi kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, cili nuk ka tregu nëse do të marrë pjesë në marshin për ish-krerët e UÇK-s, sot ka bëhu marshe tek memoriali Kosova kujton kushtuar viktimave të sulmeve të 11 shtatorit në shtetet e bashkuara të Amerikës, e I pyetur nga mediat nëse do të bashkohet në marshin për ish-krerët e UÇK-s, cilët po zgjikohen në Hagë, Kurti tha se për këtë qështje do të përgjigjet më vonë. Marshi në bështetit e ish-krerëve të UÇK-s është paralajmëruar që të mbahet këtë shtunë.
1: Me ishtemi doqër, gjithashtu e kemi edhe zonjë Nagovci nga Ljëvizja Vetëvendosje, cila po ashtu ka thënë se pret që edhe nesër të ketë përfacuës aktivist dhe mbështetës të Ljëvizjës Vetëvendosje në marshin për ushtrin shlirëntare të Kosovës dhe drejtsin. Shok edhe shoqe, do të vazhdojmë me këngë të tjera të cilat I kemi përgatitur. Ju e dini që të premtëm flasim më pak e dëgjojmë muzikë më shumë. Tu e ditë që është Fresh Friday dhe I bim krejt këto këngë të reja të cilat e lansuan. Ne kemi Ezra Collective që vin me albumin e tyre të ri. Kemi dy këngë prej këtij albumi që I ka përzgjedhur këtu Mr. Fresco, apo I kemi edhe dy të tjera këngë të cilat do t'i dëgjojmë e që vin nga
0: Rachel Konoiri vjen me Make Believe, kemi gjithashtu edhe Fish Go Deep në bashkëpunim me Tracy K edhe Shy FX, The Cure and The Cause. Mesimi vin dy treka nga Ezra Collective, El Corazon edhe Sweet Echo.

0: your love away, your love away.
1: Informacion dashni.
2: Mese mi doqër jemi rikëthi për apo po dëgjojmë kong të reja është Fresh Friday, kong të cilat jemi publiku prej të pramë të skalume deri këtë të pramë dhe këthejmi tek informacionet e kemi Ministrinë e Infrastrukturës e cila ka njës artimin e planëve mujore për mirë mbajtjen e rrugëve.
1: E, si pas një njëftimi për media, pëthuhet se Ministria Infrastrukturës e Transportit ka fillu gjithashtu artimin e planëve mujore të punës për mirë mbajtjen e rrugëve. Këto plane do të mundsojnë organizimin dhe planifikimin më efikas, si edhe mbikëqyrjen më të rregull të punimeve në teren. E, gjithashtu duke thonë që Ministria Infrastrukturës dhe Transportit ka fillu hartimin e planeve mujore të punës për mbajtjen e rrugëve, duke falendëruar dhe qytetarët për mirëkuptimin edhe duke apelu për kujdes të shtuar gjatë ngasjes, veçanërisht në segmentet rrugore ku ekipet janë duke punu.
2: Pasi që jemi tek komunikacioni, po kthehemi te një informacion shumë i rëndësishëm që i përket kryeqytetit, rreth 400 gjoba dhe 100 motocikleta të sekuestruara në Prishtinë, është policia e Kosovës e cila na ka njoftuar se njësitë të trafikut të kryeqytetit në kuadër të planit operativ Vera ka ndërmarrë një sër masash ndaj drejtuesve të motocikletave në Prishtinë.
1: Sipas njoftimit, masat janë ndërmarrë nga 15 korriku 2026 deri me 19 shtator në fokus rritjen e sigurisë në trafikun rrugor dhe respektimin e rregullave të komunikacionit.
2: Gjatë kësaj periudhe, ndaj drejtuesve të motocikletave janë shqiptuar rreth 400 gjoba, ndërsa janë sekuestruar 20 motocikleta për kundërvajtje të ndryshme. Gjobat janë shqiptuar për shkelje të tilla si drejtim motocikletës pa patentë shofer apo pa kategorinë për kocë, drejtimi mjeteve të paregjistruara dhe drejtimi pa përdorimin e helmetës, si dhe për kundërvajtje të tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.
1: Policia ka buditur që kontrollet kanë për qëllim rritjen e sigurisë në trafikun rrugor dhe parandalimin e shkeljeve ndaj drejtuesve të motocikletave.
2: Të dashur miq, kemi katër raste të dhunës në familje dhe përleshjeve mes personave të cilat janë të raportuar të enjtë në Prishtinë, në fushë Kosovë dhe në Graçanicë, sipas raportit të policisë Kosovës në Prishtinë rreth orës 8 është arrestuar një burr kosovar i dyshuar se kishte ushtruar dhunë fizike edhe psiqike ndaj një gruaje kosovare. Pas intervistimit palët e përfshira me vendim të prokurorit dhe me pëlqim të viktimës, ajo është dërguar në strejmore, i dyshuari është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt. E një rast tjetër është raportuar në fushë Kosovë ku një burr kosovar dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një gruaje me vendimin e prokurorit, rasti është duke u hetuar në procedurë të rregullt. Në Graçanicë e kemi një grua kosovare që dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj një gruaje tjetër kosovare. Viktima është pranuar për tretman mjekësor dhe më pas është dërguar në strejmore.
1: Gjithashtu e kemi Ulu Toshin me shtemi në përfundim të mandatit tina në Kosovë, mandati të dytë, komandant i këforit General Majori Oskan Ulu Tash ka deklaru në një intervjist ekskluzive se situata sigurisë është përmirësu në tjeshëm, por sfidat vazhdojnë që tjenë të praneshma. E ka bu ditur që NATO-ja ka njësë përshtatjen graduale të pranisë të këforit, proces që mundën me këthy mbrapsht nëse situata përketsohet, duke folë për urën e ibrit. Ulu Tash ka theksu se këfori nuk ka mandat vendosur për hapjen e sojnë, dërsa ka nënvizu se rruga drejt stabilitetit të qëndrushëm është politike dhe ju ushtarake.
2: Shok edhe shoqe, po shkojmë me kongë të tjera të cilat kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Është Fresh Friday, kemi pas 32 kongë të reja, po vazhdojmë me kongë të reja. Vjen Miguel Campbell me Get Down, do ta dëgjojmë Berken Swim me Sammy Virgin, Could Be Madonna, edhe e kemi The Avalanches që vinë me
1: Far Away,
2: një bashkëpunim me John Glazer edhe Mia Khalifa.
1: Ama bashk, ka t'la zhal Hanafi.
2: Hajde.

0: Dia Al Kanafi, John Glazer, Far Away, në bashkëpunim me The Avalanches, është kjo kongë e për The Avalanches që ka ardhur në
1: redaksin ton.
0: Shokët më shokët që kemi ardhur në përfundim të emisionin për ditën e sot me dy, duke ju uru gjithë juve një të premte fantastike, por edhe një vikend shumë më të mirë, por mos harroni, sonte prej orës 22 në Urban FM, vjen një superstar DJ, është Paloma, e cila ka lindë në Argentinë dhe jetonë në Spanjë, është DJ dhe producente, kogja e njore, ka një BPM të nalë të muzikës, bjen një seleksion, një seleksionim të muzikës, kogja të mirë të teknës, por qka është ma e mira e krejtë kësojna, është që kemi me dëgju një prej kongve unreleased të Palomës, e cila është pjesë e Exhale dhe ka release në Exhale, së bashku me Amelie Lenz, ka qenë pjesë e festivaljeve në Branch Electronica, Tomorrowland, e festivalit të tjera, pra një super DJ, superstar DJ, e cila vjen prej orës 22, keni mundësi me dëgju sot në Urban Sessions, këtu në Urban FM, gjithashtu nesër do ta kemi një tjetër DJ, pashtu prej orës 22, gjatë ditës do t'i keni Album of the Day, nga ora 15, edhe të shtunën, edhe të djelen, për të djelen e kemi sesionin kryesor, ato që nuk bën milion anash, tek pallati i Rinis në Prishtinë, mestemi dashur, vin tre DJ-a në Urban Sessions Live, ku kemi bërë një seleksionim të DJ-ave shumë të mirë, vjen Sin Dizio prej Tiranës, është Armir Bashota prej Prishtinës, edhe është Arbri prej Berlinit, tri energji të ndryshme në pallatin e Rinis, në atë pallat që u ndërtu në vitet e 70-ta me krejt qytetarët, e dim pallatin e pallatit prej krejt qytetarëve, e dim pallon e pallatit Rinis, një vend ku janë taku gjenerata e gjenerata, po ashtu, na kemi dhënë kontributin për kujtesën, deri sa të erzoj.
1: Deri sa të erzoj.
0: Kështë që me se mi doqër është një vikend shumë i mirë, me shumë sene, për cilën i gjitha platforma të Urban FM-it për me mujtë me kon on track, me krejt këto gjonat të mirat të përgaditur për e ekipës tonë.
1: Ne falenderojmë special shkëm për partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga OP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, që ty ta mundësojmë Volkswagenin tuaj favorit.
0: Një tjetër falenderojmë shkon për Macintox që në dhe gjeni në Prishtinë për krejt gjonat e teknologjisë, por mos harroni e licencume prej brendit Apple.
1: Mobileria Palma, mobileri lider në vendin tonë, për këtë juve që keni nevoj për rifreskit ambientit se ku ju jetoni, shkoni në showroomin Matman në Prishtinë.
0: Primi e gjërim demës, qas qas, takojmë prapë të honën në kuadrë të këti emisioni nga ora 15 dhe në orën 17.
1: Për fond, ladies and gentlemen, Soul Mass Transit System, music rock for me. Ladies and gentlemen, knaqëni, knaqëni, knaqëni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë prantën.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurën.
1: Gjdo ditë punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
10: Volkswagen.
9: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

Yummy, do get the juice.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuajmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Barbecue-ti, vetëm në Burger King. A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonë të, se nesër s'po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hitë sot të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangovershotin me veti.
2: Hangovershot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhin edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose poroseten një online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
4: A më interesant të qysh, lëpë ose një mirë ose si pasonim, e pos lëpë është pasonim e një fjallë. Si ti lëpë të mirë në 1500 së në gjonë.
5: 103.5, Urban FM. Mere Gormodarën.

0: what you can say on.
1: Let's go again.
2: Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Francesc, a thonë cuisine.
4: Po?
3: Qa vë dëma shqip, cuisine.
5: Ore, edhe jëdhe?
6: Harë,

0: Ой, да нет, чекай, бър. Те бурак, да ти гръжа в хоби в Байсана.
1: Урбан FM.
2: Вот.
3: Мені тату ще ка колеш бі нзитет. Смот мак се нзитет, бе. Po më selemet arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përshamu në produkt të jus. Mare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i go krejt shia. Të ju, taste it good.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pak u diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pak u perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
4: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

We need to buy a car. Need money. Say money. See money. Chop money.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: It's the right time to listen to Urban FM.

come on over, baby.

White horse.

0: Dhe që pëtoj mi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më
0: rrenët. Urban FM, 103.5.
3: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Ej, ku je që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Po këshirë njerën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
2: Urbana FM.

0: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohpë Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër...
2: Ajo është i njënë, zë më konë arush, zë lëmpi, hem shumë në...
3: Urban FM 103.5.
4: Çdo fillim i ri, sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ej, ku je, që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: A ve morim edhe ka një bre?
10: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
9: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
10: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
9: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njësë je pepë, se mos me pi asë një sotë.
10: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
12: Unë besoj që
13: me imë shoshkel mësoj dire,
12: nuk është pak.

0: ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë në bashkëtoje, ka krizë
2: që ka atributet dhe kualitetet që do t'i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Përshëndetje. Unë jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

Attention, all citizens assume your inspection positions.

Session 10. Breakthrough. Session 10.

0: parkova kjerën me strugo se shova katër zhmigovca.
1: Thank you.